dikan tide nkron na Saulo ka kyerɛ ne ba Jonathan ne ne nkoa nyinaa sɛ wonkum David. Nanso Saulo ba Jonathan pɛ David asɛm sɛ na Jonathan kɔka kyerɛ David sɛ mɛgya Saulo hwehwɛ wakum na afei kora wo ho anɔpa na tena kokoa bi mu hunta na me deɛ mɛfrɛ di makɔgyina mɛgya nkyɛn wiram baabi a wɔwɔ no na me ne mɛgya aka wo ho asɛm na mete biribi a maka makyerɛ wo. Na Jonathan kaa David ho asɛmpa kyerɛɛ n'agya Saulo na ɔka kyerɛ no sɛ ma ɔhene nyɛ n'akoa David ho bɔne na ɔnyɛ wo bɔne biara na ne nneyɛ nso ayɛ wo yie pii na ɔde ne kra too ne nsɛm kɔkum Filistini no na Awurade di nkonim kɛse maa Israel nyinaa.

0: Adofo no mene ye kenkan ahemfo nwoma etosu mienu eti edio no nche mo baako se ne na otwe baako ne yeye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo nwoma etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo yade ye must bow before Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se etue ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ni a ekika ho nyina na se ni aye aye kan efunu bede no nkwa menam se basɛ ifiade twem a meminda obehu sɛ anɔpa no na enipa na owuo no yɛde no ɛkɔhyɛ amena mu wɛsiɛ de yɛkɔ na ase asɔre na ɛno na yɛ na mebisa sɛ ɛnase na yɛkɔ no nipa na owuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell nti sɛ obi kɔ hell a na sɛ yɛkɔ da ase a na yɛani agye sɛ ɔkɔ ana ɛyɛ two places sɛ wɔasiesie wo ho a wobɛkɔ mu baako na wahwe ya nwa ko oposisa
1: mi ni mo se enemi ba bewu a enka di ade e na meye
0: what would you consider the most important thing to do e di ade pa na nka obe fa ne se ya se mi hie wo so ye ho ade penimfo se ye die hie ansane ye ne fata ni penu pitne wi ase duro brom ba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni ni daso bia ni omu wa ni se mikoko fuo mede ma meire ne mema ma bro sai meka ne ade na fe otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na okro nti mfie dodo ade tene wiase wa mie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a ye de be ko heaven enu hia wo sika kwan wo abrochire kwan wo nkra kwan wo sire mu kwan kofa kobi ni ye kika ka ho enso so heaven kwan kwan de ho ehia ho enti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akye wo ne so pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so no nye from. Ne mum di oka no ja no nyankopon be hu no mobo. Ojontofo no suma ye tiasie wo enwom abiasa mienu nche mo ba ko ni mienu no. O se enhyira ne de odi ne mra to afri no. No akata ne boni so. Odi Yesu moja akata so. Ehyira no onipa Awurade mu ne na mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye nyina Yesu mogya nkata so unu